0: Exciting!
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Lina Atenelio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayo ni magkamatmon ko dugay na sa kusbali katulog. Lima na tingin ka tuig nga dili ko makatulog dayo ba unya. Maayo na akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Love gid ay kanimo.
1: Jerome.
0: Tungod kay imo gigihatag imong pagkababae nako.
1: Tungod kay mahal ko kaayo ikaw, Jerome. Og hinaot nga di ko nimo pasakitan.
0: Promise.

0: di bagi ina mati ka? Nga di ka bagi suod di baby?
1: Pero Jerome, di na mahimo. Suod na ko siyang amiga.
0: Kinsay mo pilion? Ako o siya?
1: Oh, Jerome.
0: Tumboy ka? Kaya di ka makabiyan niya? Ha?
1: Oh, ayugod pong patakag buka ng imong baba?
0: Pataka di ay, ha? Ha? Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

Sa tanan to mga listener karon, nga naa sila mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan, kundi in kaman karon na himutang higalawig soon. Mayong hapon o mayong pagpaminaw kaninyong tanan. O nga kita gihapon nagapanghinaot nga naha kaninyo nga sa matag-usa ninyo ka mga gimbuhaton karon kung naapa mo sa inyong mga matag-usa ka mga trabaho. Naapa mo sa inyong gipangdutihan, nag-overtime ba ang uban? Nagmaniho pa ang uban? Kamulo pa nga biyahe no? Pagpamauli sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Mayong gabi o mayong pagpaminaw kaninyong tanan o atong gipanghinaot nga naha kaninyo sa tibok ninyo nga mga panimalay, sa tibok ninyo nga mga kung sa mga Tagalog pa sa inyong tahanan, no, matag-usan nyo ka mga Pinoyanan, mga kaigsuonan. Atong nga ginaampog kanuna ito nga ibutang sa itong mga unahona ang pagpasalamat sa itong nga labaw makagagahom ilabi na gyud sa iyang pagbante pag-uban ka na ito 24/7 mga katropa. Sa iya nga paghatag sa ato ang mga gikinahanglan, material man, sa physical, o ilabi na gyud sa espirituhanong butang, mga kaigsunan. Lapahimutang mo din ha, kung kamulo pa mo nga nagdigamo sa inyong mga matag-usa ka mga kusina. Ato nga hulamon kadali ang inyo ha mga igdulungog. Ato nasab nga sublion sa paghisgot ang mga butang nga dunay dako kayo nga kalambutan sa ikalambo sa tuang lawas nun, utok nun, o espirituhan nun nga pag-uswag. Live ta karon inyo badunggan, din sa 89.1, bago na itong dial sa inyo mga radyo, mga katropa, mga kaigsuunan. Mga pipilapod ka mga higayon nga wala ito ni madungog dito marilog nga bahin tungod kay nag-usap na din og frequency, no? So sa mga nag-tune in karon, ala pwede pod niyo ipahibalo sa inyong mga kasilinganan din ha nga ang ato ang tuning karon is naanata karon sa 89.1 XFM Davao mga katropa. No, nagapasalamat ta sa ato ang labong makagagahom mga kaigsunan, walay puas sa ato ang pagdool og pagpasalamat ngadto kaniya sa iyahang makanunayon nga pag-suporta, pag-amuma sa matag-usa na to ka mga kinabuhi, sa pag-supply ka na to sa matag-usa na to ka mga panginahanglan, sa pagpahinomdom ka na to sa ato ang mga obligasyon sa ato ang isig katao o maingon usab nga to kaniya, no, nga every now and then mga kaigsunan sa imo nga pagbangon sa kabuntagon, ayaw gid intaw kalimti ang pagpasalamat sa ato ang labaw makagahom tungod kay kining ato ang kinabuhi. Kanang kinabuhi nimo o kinabuhi na tong tanan, usa ka na siya kagasa o nga gitugyan sa matag usa ka na to, o nga kung wala ang pagtugot Ginoo nga makahimo kitas pagbangon o mas buntag, walay protection sa Ginoo, wala ang iyang mga anghel nga nagaproteksyon ka na to, labi na gid sa to ang pagbiyahe, sa to ang pagtrabaho, burag matawag na to nga maduol-duol ta sa katalagman mga kaigsunan. Muna nga kanon na itong ipatugbaw ang ato mga pagpasalamat, no? Labi na yun ni mga orasa diin hinggabiin na usab niabot na sab ang takna nga diin mauli na punta sa itong mga matag-usa ka mga Pinoyanan. Alam mga ginikanan, reminders ni para sa inyo ha, latiguma ang inyong mga kabataan, membros matag panimalay, gikan sa pinakagamay hangtod sa hamtong halatiguma higalaw igsoon, and then magtigo mo uban ang kinasingkasing o kinabubuton nga pagpasalamat ngadto sa ato ang labong makagagahom. Atong ibalik sa iya ha mga kaigsoonan ang pagpasalamat dungog og himaya mga katropa. Wala tay lain nga pwedeng atong ihatag ngadto sa Ginoo kay kung maghistot ka og halad nimo kwarta, iya ha manggudpod na, no? Na magiskot kag kaptangan, gigrant rapon na sa tua, gitugot rapon na nga makabaton taana. And then kung unsa pa ang mga material nga pwede na itong i-offer nga tos Ginoo mga kaigsunan, ang makaingon gudpod ta nga burag dili man siya enough, no? Dili pa igo. Ingon bitaw si Salmista David nga
What shall I render unto the Lord? No, unsay akong ikahatag nga to sa Ginoo human sa kaayo nga iyang gihatag sa matag usa ka nato. Well, mga kaigsoonan, mao gina ang usa sa mga pwede na to nga ipangutana og ikaw na mismo pinagi sa dikta sa balaang espiritu. Mugiya sa toa kung unsa gyud ang angin atong buhaton, unsa gyud ang pwede atong ilitok sa matag sa atong matag usa ka mga ngabil para nga ang Ginoo usab nga mo'y naghatag ka nato og kahayag, naghatag ka nato og silaw sa adlaw, no, hangin libre, ulan libre, nagka sobra-sobra namang gani, no, kunya ilabi ni gyud kaning atong gininhawa, kining hangin atong gininhawa, gininhawa nimo, usa na siya sa mga buhi nga pagpamatuod nga ang Ginoo nagaamuma dili lang kay sa tao, sa tanan nga naa dinhi ibabaw sa kalibutan, mga kaigsoonan. Well, before ta mo adto sa unahan, gusto na ko nga ipaabot di ay ang ato ang mga pagpasalamat, no, labi na gyud kang ato ang CEO nga mo naghatag kanato og kahigayunan nga makahimo kita sa pag gamit ni ining nga istasyon, sa iyang istasyon para makapatugbaw usab kita sa gugma sa Ginoo pinagi sa iyang pulong nga mabasa to sa balaang kasulatan. Og ato pon nga gipanghinaot nga unta kini nga istasyon dili lang dining bahina sa tibuok, mga kaigsoonan, kung asang bahina sa lugar ato nga iampos Ginoo nga ang blessing, no, magadagaya ngadto niini nga buhatan aron nga magamit kini, no, dunay mga pipila o portion nga oras nga ato magamit alang sa pagpadangat nga nganha kaninyo sa mensahe, sa pagpadasig sa matag usa ka nato nga adunay Ginoo nga kinahanglan nato nga alagaran, dunay Ginoo nga nagpaabot sa ato ang mga pagampo, no, pagpaabot sa ato mga pagpagampo og ingon man sa ato ang mga pagpasalamat ngadto kaniya, mga kaigsoonan. Wa man gyud tay igo nga kapasidad, no, kung unsa man lang gani ang pwede natong hatag ngadto sa Ginoo, brag kung unsa man ang naa sa imuha karon igsoon, kulangon jud na, no. Pero once gani nga imong ihatag ang imong kinabubuton nga pag-alagad ngadto kaniya, then makaingon tag praise the Lord, no, kay sa tanang tao, mga kaigsoonan, brag mao gyud na ang kung inyong na-observe, mora na ang usahay makuli na to nga mahatag. Ma-question pagay na to. Kung sa trabaho hala, magsayo pa ganitag-ag to, no? Magsayo pa man ganita o panikay-nikay para sa imong balon, sa imong gamit. Pero in regards na sa ato ang pag-worship nga to sa Ginoo, sa ato ang pagsimba nga to kaniya sa espiritu sa kamatuoran, burag usahay gani absinan pa na to. No? Muna nga, kung ang Ginoo palang gani mo'y mo tudlo sa tua or kanang musup mo manudya sa tua, maningil sa tua, mga kaigsoonan, nga burag ato mga gihimo nga second option ang pagpangalagad nga to sa iya. Muna nga nintak naas ka hapunon, mga kaigsoonan, kung asa man kang bahina karon nahimutang usa sa ako mga panghinaot nganha kaninyo nga tagaan mo og maayo nga panglawas, proteksyonan mo kauban sa inyong tibok nga pamilya or kita, no, nga malikay sa mga disgrasya katalagman, malikay usab sa mga og malikay sa mga nagkalainlaing matang sa balatian nga midagsang karon. Well, kung speaking of balatian, mga katropa, burag option po nato na, no, burag gitaw nato og choices nato. Pwede kang mupili nga magsakit ka, pwede pong mupili nga malikay ka sa balatian. Nagdepende na sa imuha, mga kaigsoonan, kay bisan pag unsaon ni mugludloho din ha, kung dili mo tokma ang imong gibuhat sa imong giampo og unsa ang gikinahanglan sa Ginoo nga moy imong buhaton para ma-preserve ang imong maayong panglawas, then dapat mo coincide yun na siya, mga kaigsoonan. Doon ay gitawag og corresponding work nato para mahimo pod nga makuha lang ato ang maayong panglawas ma-preserve, mga kaigsoonan. Dini nga kahapon nun sa bato pong pasalamatan ng si Vice President sa Yeast to Health Group of Company, si Madam Olivine Oy, o si Doc Remilito Oy, no, nga mo'y naghatag ka na to o kahigayunan. And then, ato pong nga pasalamatan, ha, nga ito ang nga kauban karon nga ito ang batanon nga technician, present technician kini si Sir Joff, may kaya na itong naabdan ka ganina. Okay, nini nga kahapon nun, mga kaigsoonan,
Paimutan mo din na ha, tungod kay ang atong hisgutan karon naguluhan kini siya or maghisgot ta karon mahitungod sa last day event, no? Mga panghitabo sa katapusang mga adlaw. And then speaking of last days, kung ang uban naghunauna nga dili po patakaron sa katapusang mga adlaw, and then ato pong hunaunaon nga kita, ato yung gituohan nga naanata karon nagkinabuhi sa katapusang mga adlaw, mga kaigsunan. Hala, pahimutang mo din ha. Oga, kung doon na may mga balaang kasulatan, pwede na to na ninyong okbo, no? Pwede na ninyong, pwede ko ninyong ubanan. Aron nga inyo po nga mismo nga ma kita o mabasa ang kung unsa ang ato ang gihisgutan mga kaigsunan. Okay? So sa dili pa ta mo agto sa unahan sa paghisgot nining maong ato ang liskutanan, tuguti ko mga kaigsunan nga mag-aimbita kaninyo uban ko ninyo sa ato ang pinasahe nga pag-ampo alang niining mga orasa.

Among giampo ang mga listener nga nagapaminaw karon labi na gyud niya tong dunay balatian ikaw ta magahikap ngadto kanila. Gamita ang ilang mga gipanginom nga tambal ingon nga instrumento alang sa ilang nga kaayuhan. Among giampo ang matag usa namo ka mga pamilya nga girepresentahan. Naunta kami sa dili pa moabot ang imong panahon sa imong pagbalik makahimo kami sa pag-iosa sa pagpangalagad nga anha kanimo. Among giampo kini nga mao nga istasyon mga staff, managers and CEO. Ikaw ta magablaze ngadto kanila, maghatag pa og kusog kabasog silang panlawas ng ilang magamit sa pagserbisyo nga anha kanimo. Og kining tanan among ginatugyan, ginapaabot og ginapasalamatan pinagi lamang sa ngalan gahom ni Jesus sa among manluluwas. Amen. Usa ka blessed day gid karon no. Unya Monday day karon. Dol-dol na pod ang pizza 29 sa bulan sa Hunyo. Unya hapit na pod na imo tapos ning maong bulan na. Tunga-tunga araban ng stuig mo July na pod. No, mo na nga mga kaigsoonan murag lahi ang ato ang panahon karon og panahon kaniadto. Okay, so before ta mo agto sa kanto sa unahan. Before ta maminaw sa mga mensahe sa pagpahinomdom alang sa matag usa kanato. Ato sa una nga patalinghugan ang usa ka mensahe sa awit nga naguluhan kini og higala.

Nindot kay minsay sa awit ni dapit sa kahaponon mga kaigsuunan. Usa ka awit nagpahinomdom ka nato nga di na doon ta maglangan-langan, no? Kay basig kung unya na masirhan ta. Ayaw kikibutang sa inyong hunahuna mga kaigsuunan nga ang ato ang panahon ibabaw ni ini nga kalibutan.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina ug diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa, puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa, puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.